0: FDA ajinjwe din kra to ya to.
1: Jack Patabare vi manya ku.
2: Wado! Wado!

account no mu. Amunu mu hwa. Emfa wo se eye MTN bo mu. AT Money. Anampo se Telcel Cash. Agro yi di NL Lotto nsi hye yeso. Twene nyansa mu. Wona wonni mfie dunwotwe. Nni se wodi sa agro yi.